da tsare-tsare na kiyaye doka da oda yayin da ake ci gaba da samun zaman dardar game da batun shige da fice. Dimfani ta tabbatar da cewa hukumomi suna da isassun kayan aiki don shawo kan lamarin, kuma za su dauki mataki mai tsanani idan aka keta dokoki. An samar da tsare-tsare don tabbatar da cewa mun kiyaye doka da oda. Idan akwai jerin gwanu, idan aka keta doka, za mu kasance a wurin da yawancin mu don tabbatar da cewa mun aiwatar da doka. Saboda haka, muna kiran da a gudanar da jerin gwanu cikin lumana, muna kiran a bi dokokin wannan ƙasa, in ji ta. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta kuma sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da kiyaye kyakkyawar alaƙar jakadanci da ƙasashen Afirka, yayin da take hanzarta aiwatar da tsarin mayar da mutane gida. Irin wannan mataki daga Pretoria ya fuskanci matsin lamba na jakadanci daga ƙasashe da dama, waɗanda 'yan ƙasar su abin ya shafa sakamakon zanga-zangar da ta mayar da hankali kan 'yan ƙasar waje da ba su da takardun izini. Mataimakiyar ministan harkokin ƙasashen waje, Sandy Moroka, ta ce Afirka ta Kudu tana tattaunawa da abokan gaba na shiya-shiya da na nahiya don magance ƙalubalen shige da fice da kuma inganta tsarin zirga-zirgar tsallaka iyaka na halal. Kuma muna yin duk abin da za mu iya yi don tabbatar da cewa mun yi amfani da tattaunawarmu da waɗannan ƙasashe a matakin ƙungiyar cigaban ƙasashen kudancin Afirka, wato SADC, da kuma tarayyar Afirka. Moroka ta ƙara da cewa dole ne ƙasashen da ke cikin ƙungiyar su yi aiki don daidaita zirga-zirgar al'ummarmu daga wata ƙasa zuwa wata. Jami'ai sun ce haɗin gwiwa ta hanyar ƙungiyoyin shiya kamar ƙungiyar SADC da ƙungiyar tarayyar Afirka zai kasance mai muhimmanci wajen magance ƙalubalen shige da fice da kiyaye alaƙar jakadanci a faɗin nahiyar. Gidan Rediyon Muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.